0: Assalamualaikum, hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla TRT-nin uyğur canlı tişi. Hazır Ənqara vaxtı çüşdən keyin saat 1, ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4. Hörmətli radio anlıqçılar. Anlatışlarımızda her günə Ənqara vaxtı çüşdən keyin saat 1-dən 2-ə keçə, ürümçü vaxtı çüşdən keyin saat 4-dən 5-ə keçə bolğan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrahları və radioyumuzun internet səhifələri www.trtuygur.com yoki www.trtuygurcha.com va yoki www.trt-net-tr yansızlık uyğur qatarlıq internet adresləri arqalıq bevasitə anlığılı boladı. Anlatışlarımızın təkrarını hər günə Ənqara vaxtı degen saat 6-dan 7-ə keçə. Ürümçü vaxtı ətigən saat 9-dan 10-qıcə boğan aralıqda qısqı dolqun 41 metr 7240 kHz-də süni həmrə və internet arqılıq anlıqalı boladı. Hörmətlik radio anlıqçılar, bizgə acırıtılğan aldımızdaki bir saat boyu içə sələ bilən bildi bolımız. Qəni ondaqda da qıtınla anlatışlarımız da bolsun.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и Зайна, Радио Гајана.
16: Петер Шия Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye овозе.
3: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
8: Е садай Türkiye.
0: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
4: Эво и фонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
1: Гидарре би амурия Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Uyghurchanın hörmətli ixlasmənləri. Bugünkü proqramımızda intayin mühim və kişini həyəcanğa saldığan bir temini huzurunuzda qoysunuz. Bütün türk dünyasını birlə səhnədə, ortaq bir estetik toyğuda cəm qılğan həşəmətlik bir sənət köyrüyü boğun Türksoy Xalqaralıq Teatr Festivalı toğrusunda paranışımız. Əgər tayar bolsaňlar, türk dünyasının yürüki soqup atqan səhnələrə qarab, qədəmisə birlikdə səfərgə atılmaydı. Türksoy. Türk dünyasının qarindaş xalqları oturusida köyrüklərini qurğan, ortaq ötmüşimizgə, tariximizgə və mədəniyetimizgə igi çıqqan ən yıldızı çoğunqur mədəniyet oçqımızdır. O, 1993-cü ildin biri qadimi mirasimizni səhnələdə, ədəbiyyatda, kinocılıqda və poliklorda alahidə köngül qoyub yaşın tipkəməkdə. O, xuddi ortaq coğrafiyamız və əslimimizin mərkəzigə oxşaydı. Bu təşkilat konu bir coğrafiyanı xuddi bir yoğan çınar dərxinin yıldızlardək bir yerdə tutup durmaqda. Köktürk mängü taşlarının kötürülgən sadaladını tartıp, Dede Qorxud'un danışmanlarca sözleri geçe, Manas dastanının hayacından tartıp, ortak xalıq çöçeklerimiz geçe boğan bütün mədəniyet baylaqlarımız bu çınarının sayısı da qaydedin canlanmaqda. Tilimiz onun bilen kanatlanıp, ədibiyatımız onun bilen çigra halkı anhalda kəlgüsüki yetküzülməkdi. Türksoy faqat üstel ətrafı diləməz, bəlkə meydanlarda, körgəzmi zanlarda və yürəklədə yaşaydığan bir mədəniyyətini bərpa qılmaqda. O, baharının xəbərçisi boğan Noruz otunu dünyaya tanıştırıb atqandı bolsun, ya ki, Türk dünyası mədəniyyət payitaxtı türü arqılıq tarixi şəhərlərimizini nurlandırıb atqandı bolsun, başdan axırı ən şu birli qayini közləb yol yürməkdə. Rəsim sənətinin muziki qəçə. Operadını tartıp opera küllürü geçe, ənənimi qolum nərvəncilikdən qayet zor usul ümekleri geçe boğan bütün sənət türleri bu çoğun uçaqda qaytidin yalqıncımaqda. Şəkşubisiz ki, ənişu barlıq ədəbi və mədəniyyət cəhətdiki toplanmalarının sözünün, ruhunun və tarixinin göç bilən sönəkdək bir gevdiləşkən ən sihirlik cayı yenalı səhnudur. Türk dünyası teatrçılığı əsrlərdən biri toplanğan bu zihin baylıqı. Xalq ağız ədəbiyyatını, dastanlarını və zamanivi dramaturgiyasını səhnə çıraqları astıda bir-birləb nadir əsərlərə aylandırmaqda. Hər bir açılğan pərdə Bakudun Aşqabad qışı, Bişkekdin Ankara qışı boğan aralıqdakı ortaq dərd ələmlərimiz, ümidlərimiz və ortaq yıldızlarımız canlanılğan bir göhər əynəkdir. Әні шо, қадим ичинарының әң яш вә әң хаяти күшкі толғаны шақлардың бірі. Дәл, мұшу ғайет зор театр сәнеті пестивалыдыр. Бұ ноқтыда түрік дүниясының яш театр өмәкліріге, сәхнеді тәртігі ватқан яш артыстарымызға вә бүтін театр шонаслаға интайын мұхим бір хәвіріміз ба. Türk coğrafiyasının ən abroyluq mədəniyyət uçuruşlarından biri boğan və texi yeni bir çınardək özü vatqan Xalqaralıq Türksoy Teatr Festivali ötke ili 3-cü qətim pərdisini açdı. 2025-ci illik Türk Dünyası Mədəniyyət Payitaxtı deb ilan qıldı.

ruhi sağlamlıq həm xizmət turmuş tamponluqda görünərlik yaxşınış bolğan. Rəqəmlik minimalizm deyən zadi nemə və onu həqiqətən əməlgə aşırıqıl bulamdı. TRT xəbər xanılı Kirinka psixologi İrəm Akyöz Çaylaq bilən bu suallar doğrusuyla söhbət ötküzdü. İrəm Akyöz Çaylaq həm balılar, həm çoğunlar üçün mühim agahlandırışlarda buldu və texnikidin fütürlək vazgeçməgən halda müvazinətlik paydanışının yollarını görsüb bərdi. Qinəməsə, bu qızıqarlıq söhbətkə qulaq salay. Rəqəmlik minimalizm nəmə? O nəmə üçün mühim? Rəqəmlik minimalizm hayatımızdan mərkəzə texniki nəməz, bəlkə özümüzdən qimmət qaraşlarına qoyuşunu təhkidləyir. İrəm Akyöz Çaylaq bu usulunu mündaq təsvirləyir. Rəqəmlik minimalizm şəxslərini rəqəmlik qurallarını işlətkəndə anlıq və tallaydıqan buluşqa rəqbətləndirdiqan bir pəlsəbə. O, şəxsinin özü işlətirqan rəqəmlik qural və paliyyətlərindən çıqrasını bəlgilişini, öz tallışı bilən özü xalqan vaxtda bir işqa dəxitinin yığışını, bunun şəxsinin bəxt saadeti və tərəqiyyatını qullayıqan şəkildə buluşunu tövsiyə qıludu. Qısqısı, ekranlarını hayatımızdan pütüləy çıxırıb daşaşının ornağı, nəmiyə, nəmə üçün və qançılık vaxt xaraydı qalıqımızını biliş imtayınlayı. İlan uxturuş yamğırı və FOMO telefonlarımızdan toxtumayın sayılışı, hər bir ilan kəlgəndə içimizdə pəydab oluduğan çoxum qarşım kirək digən tuyğu. İlan uxturuşlarını taqib etkən təxtirdimi, daim zamanın kəynədə qaldımı qandaq digən hissiyatını başını keçirmiz. İrəm Akyöz Çaylaqdan qarışca, bu əhval biz planlamaqan vaxtlardımı bizini ekranqa başlaydım. Daim torda buluş besimi və yanıqlardan xəbərsiz qılış qorxunçı, işiltilibatqan əxəmlik üskilini qayt-qayta təşvürüşkə səbəb oludu. Bəzi tətqiqatlarda bulubmu, yanıqlardan xəbərsiz qılış qorxunçını yuxarı səviyyədə hiss qırılıqan kişilərindən, ilan uxturuşlarını taqib etkən təqdirdumu, telefonlarıqa burun qığı oxşaş, yakəti ximokib paraydıqalıqı görülgən. Torda buluş besimini və yanıqlardan xəbərsiz qılış qorxunçını güçlük hiss qırılıqan kişiləri üçün öz-özünü aram tapquzuş və öz-özünü tizgirləş maharətlərini yetildirişi, şəxsi mənbədlərə yüzlənişi, ya ki turmuş iqtidarına təsir yetkizdiğən əhval bolsa, mütəxəssislərdən yardımın ilişi önümlük buluşu mümkün. Əndişə dərəcəsi və ekranqa qaraş vaxtının uzun buluşu həm cismani, həm də ruhi cəhətin çarçıdır. İrəm Akyöz Çaylaq bulubmu balılar və ösmürlərdə bu bağlanışına inək görüldüqalıqını, atanlarının ballarının ekranqa qaraş vaxtının yəqindən közüçü kirəklikini eydir. Bulubmu torda oyun oynaş, televizor körüş və ictimai taratqı işiltiş vaxtının işib getişi bilən əndişə arasıda münasibət barlıqı görüldü. Bunundan başqa, balılardakı ekranqı qaraş vaxtı bilən depresiyasiyanı tətqiq qılığan xismətlərdən həməsi dedigüdək əhmiyyətlik bağlanışları tepilğan və balılardakı ekranqı qaraş vaxtı bilən depresiyasiya arasıda yuxarı dərcədiki inək bağlanış barlıqı görüsülgən. Bu səyəblər tüpəylidən 101-iş ehtimallıqı bulğan depresiyasiya və əndişə aləmətlərinin aldını eləşib üçün atanlarının ballarının ekranqı qaraş vaxtını gözətişi təvsiyə qılındı. Rəqəmlik detoks qısqa aram eləşi tüptün həl qılış çarısı mı? Rəqəmlik detoks yaxınqı yıllarda moda bolğan bir iqim bulub, künləb telefon işlətməsliki oxşaş kəskin usullarını öz içi qalıdı. İrəm Akyöz Çaylaqdan qarışıcı bu vaxtlıq aram eləşi prosesi yartıb bərgini bilən hayatımızdan başqa sahələrdə tüzəş ilib barmasaq, uzun müddətlik həl qılış çarısı bulanmasıqı mümkün. Şəxslər bu detoks usullarını qullanış arqılıq, rəqəmlik adətləri üstəlikə kontrolluqla qulluğa kəltürüşünü, üzlüksiz torda buluş bilən münasibətlik ruhi ciddiliklə yəngildişini və texnika bilən texnika sağlam münasibət orantışını məqsəd qılıdı. Rəqəmlik detoks cəriyanıda ictimai taratqulardan yıraq duruş, kişilər his qırılığan yetərsizlik və qanaat qılanmasılıq duyğularını azaytış mümkün. Amma əksicə rəqəmlik detoksdan xuşallıq, turmuşdan razı buluş və ruhi besim üstədə görünərlik təsiri yoxluğuma inəqlandı. Ekranqa qaraş vaxtını azaytışına başlaşıb üçün tüncə qədimimizdən qəyərdən başlaşmaz gərək, bu məsələdə adətdə asta-asta buluş prinsipi təvsiyə qılandı. Rəqəmlik minimalizmdən tüncə qədimi bizdən haqiqətən qaysi əplərgə ehtiyacımız barlıqını tonub etiş. Zürür bulmağan əplərini öçürüb etiş. İlan uxturuşlarını taqaş və künlən məlum vaxtlarını internetsiz ötküzüş daim təvsiyə qılınan kiçik, amma önümlü qədəmlərdir. İrəm Akyöz Çaylaq bu təvsiyələrdən başqa yana öz-özünü aram tapquzuş və öz-özünü tizgirləş maharətlərindən mühimliqini təhkidləyir. Öz-özünü aram tapquzuş maharətlərini yetildiriş intayın mühim. Öz-özünü tizgirləş maharətlərini yetildirişmə bizgə yardım qılıdı.

0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: İdaatı Sautu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye
8: Esta es La Voz de Türkiye
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
10: Юфлет Зари и Türkiye
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
12: ده ترکیه غنگ رادیو ده
13: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
16: ایچ رادیو وچا ترکیه
17: گوارید گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گیت بیر Türkiye'nin peki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderre Diyamuriye Türkiye.
20: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
22: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: ズボルはグラソットなトルキエ。
16: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
8: イッチトルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。